0: lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Let's write some hits.

0: sa-sa! Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Let's write some hits!
4: Viva FM! Viva Deep Vibes!

Bun găsit la știrile Viva FM! Drumul alternativ de sub pasajul Socola este deschis circulației începând de astăzi. Noua rută a fost amenajată pentru a prelua traficul în perioada lucrărilor de consolidare și modernizare a pasajului, care vor începe din 14 septembrie, dată de la care traficul rutier va fi restricționat pe jumătate din pasaj. Primăria Iași a anunțat că pasajul nu va fi închis complet pe durata lucrărilor. Circulația va fi menținută într-un singur sens, dinspre Podul Roș spre Bucium, în timp ce șoferii care vin din sens opus vor utiliza noua rută amenajată peste calea ferată. Drumul alternativ are circa 1,4 km și va funcționa cu sens unic dinspre Bucium spre Podul Roș, pe traseul strada 3 Fântâni, drumul de acces spre rampa CF, strada Mihail Sturza, strada Bucium, în zona Bularga. Amenajarea rutei, inclusiv a unei treceri la nivel cu calea ferată Iași-Ungheni, a costat 10,4 milioane de lei. Până pe 13 septembrie, inclusiv pasajul Socola rămâne deschis în configurația actuală pe ambele sensuri. Lucrările au o durată estimată de 18 luni și presupun reabilitarea integrală a pasajului construit în 1960. La final, numărul benzilor va crește de la 4 la 5, 2 benzi pe direcția Bucium-Podul Roș și 3 pe direcția Podul Roș-Bucium. Vor fi amenajate și 2 trotuare cu o lățime de câte 2 metri, iar structura va fi adaptată la cerințe superioare de gabarit și încărcare. Pasajul are o lungime de aproape 451 de metri. Peste 170 de zone cu ambrozii au fost raportate în județul Iași pe harta Ambroziei, o platformă alimentată de sesizările utilizatorilor. Municipiul Iași și mai multe comune din zona metropolitană se numără printre localitățile cu cele mai multe marcaje. Miroslava, Ciurea, Holboca și Valea Lupului sunt printre zonele în care au fost semnalate terenuri invadate de această plantă. Datele arată că problema revine de la an la an. În județul Iași sunt sute de raportări cumulate de la lansarea platformei. Iar pentru persoanele alergice, sezonul ambroziei poate fi deosebit de dificil. Un chestionar realizat în acest an arată că 75% dintre cei 68 de respondenți își evaluează simptomele ca fiind ridicate sau foarte ridicate. Totodată, 81% spun că alergia le afectează mult sau foarte mult activitățile zilnice. Cele mai frecvente simptome sunt nasul înfundat sau secrețiile nazale și iritațiile ochilor, menționate de 96% dintre participanți. Strănutul persistent a fost raportat de 93%, iar 88% spun că dorm prost sau foarte prost. Dificultățile de respirație au fost menționate de 68%. Pentru proprietarii care nu distrug planta, amenziile pot ajunge la 20.000 de lei. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna în zilele următoare viitorul premier, după discuțiile pentru formarea noului guvern. El a fost întrebat ieri când va desemna viitorul premier, în contextul în care negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Șeful statului a spus că desemnarea va avea loc în zilele următoare, adăugând evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Dan a explicat că în ultima perioadă au existat discuții pentru formarea viitorului guvern, însă procesul nu a avansat suficient și din cauza faptului că mai mulți parlamentari s-au aflat în vacanță. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM.
6: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Sime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos! Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță. Toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 8, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Pe 15 septembrie, Palatul Culturii devine punctul de întâlnire dintre capitalul internațional și proiectele de investiții din nord-estul României, într-un moment în care regiunea începe să capete o importanță strategică tot mai mare la frontiera estică a Europei. Investis și Property Forum organizează Eastgate, un eveniment care își propune să pună la aceeași masă investitori români și internaționali, lideri de business, autorități și factori de decizie din cele 6 județe ale regiunii nord-est: Iași, Suceava, Bacău, Botoșani, Neamț și Vaslui. Nord-estul României se află la intersecția unor proiecte majore de infrastructură, a dezvoltării conexiunilor cu Republica Moldova și Ucraina, a extinderii industriei și logisticii, a investițiilor în energie și a viitoarelor oportunități generate de reconstrucția Ucrainei. Investitorii vor putea afla direct ce proiecte există, iar autoritățile vor putea afla ce caută capitalul înainte de a lua decizia de investiție. Ambiția declarată a organizatorilor este ca Eastgate să nu rămână un eveniment izolat, ci să devină o platformă pe termen lung, prin care capitalul internațional să descopere proiectele, companiile și oportunitățile din Nord-Est. Rețeaua școlară a județului Iași pierde într-un singur an aproape toate unitățile denumite școli profesionale. Numărul lor scade de la 17 la 1, ca efect al reorganizării naționale a învățământului profesional. Meseriile nu dispar însă din ofertă. Pregătirea este preluată de liceele tehnologice, iar Iașul are pentru 2026-2027 148 de clase tehnologice, dintre care 16,5 clase duale. Doar școala profesională Coarnele Caprei își păstrează deocamdată statutul, deoarece mai are elevi înscriși în clase profesionale organizate după vechiul sistem, care trebuie să-și finalizeze studiile. Modificarea schimbă și structura generală a rețelei. Numărul liceelor din județ crește de la 29 la 42. Schimbarea nu este o decizie locală. Din anul școlar 2026-2027, vechile clase de învățământ profesional de 3 ani sunt reorganizate în cadrul liceelor tehnologice, potrivit noilor reguli stabilite la nivel național. Ministerul Educației a prevăzut inclusiv 50.000 de locuri suplimentare la clasa noua, la nivel național, tocmai prin preluarea fostei rute profesionale de către liceele tehnologice. Următorul buget multianual al Uniunii Europene va permite Europei să-și consolideze apărarea și securitatea și să-și crească competitivitatea, a declarat ieri președintele Consiliului European Antonio Costa în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Costa a precizat că se întâlnește cu liderii tuturor statelor membre pentru a discuta și a pregăti un acord privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Lunile care urmează vor fi cruciale. Curând vom lua o decizie majoră privind viitorul bugetului multianual al Uniunii Europene, o decizie care va creiona prioritățile noastre și capacitatea noastră de a livra în anii care vin. Trebuie să ajungem la un acord până la finalul acestui an, a arătat Costa. Președintele Consiliului European a subliniat că negocierile pentru viitorul buget au loc într-un context geopolitic diferit față de momentul în care a fost aprobat actualul cadru financiar multianual. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

E greu să nu spui tuturor. Bună dimineața, sunt Lidia Ușa și până la ora 12 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Morning Vibes și Cafe Lounge într-un mix de vară care are astăzi ultima

0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Let's ride, zombie.

0: conflict din Europa după ce Vladimir Putin și-a exprimat public speranța că există șanse reale pentru un acord de pace în Ucraina. Discursul liderului de la Kremlin, susținut în cadrul unui forum economic, a fost dublat imediat de o reacție de la Kiev, unde noul ministru de externe a confirmat că se așteaptă la o nouă dinamică diplomatică în marile capitale ale lumii, dincolo de declarațiile politice promițătoare. Efectele s-au văzut instant pe bursele internaționale, unde prețul grâului a scăzut brusc cu peste 2% în doar câteva minute de la difuzarea știrii. Cu toate acestea, drumul spre negocieri rămâne minat de acuzații reciproce severe, Moscova reclamând atacurile asupra navelor comerciale, în timp ce aviația civilă din regiune este complet paralizată din motive de securitate. Rămâne de văzut dacă aceste contacte discrete vor produce rezultate, concrete rezultate pe teren, sau dacă totul va rămâne doar o simplă strategie de imagine în plină desfășurare a ostilităților. Este ora 8 și aproape 30 de minute. Bună dimineața!
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă Festivalul Ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Mesaj de conștientizare.

Mie ascult pe frecvențele Viva FM, ai ascultat deja Robert Georgescu, Puerto Rico, e un remix și acesta pe care îl asculti acum. Un pic mai târziu vin să-ți aduc câte ceva dintre datele meteo. Poate să plouă de acum, gata. Eu am rezolvat problema. Glumesc, dacă ai nevoie ca vremea să fie în vreun fel anume, vin imediat să te anunț care sunt previziunile meteorologilor.

0: 10 nu sunt informări meteo ieșite din comun, nu sunt avertizări, nu există nicio informare, nu există niciun cod colorat, harta este complet verde. Asta înseamnă că avem fenomene meteo firește, normale pentru această perioadă. Deschizând Weather Channel, îți spun că la această oră în zona Moldovei avem 15 grade Celsius la Rădăuți, 16 grade la Botoșani, 17 grade la Fălticeni și Suceava, 18 grade la Piatra Neamț și Iași. Meteorologii spun că astăzi va fi însorit aproape în toată zona Moldovei, iar mâine va fi o zi de-a dreptul călduroasă cu maxime chiar de 30-31 de grade Celsius. S-a făcut ora 8 și aproape 49 de minute. La ora 9 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hop, hop, hop, șașa, hip, zi-me!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Hop! Hop, hop, șașa, hip, zi-me!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
1: Hop, hop, hop, șașa, hip, zi-me!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's write some hits.
11: Viva FM.
13: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Este ora 9, bună dimineața, e momentul știrilor.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Drumul alternativ de sub pasajul Socola este deschis circulației începând de astăzi. Noua rută a fost amenajată pentru a prelua traficul în perioada lucrărilor de consolidare și modernizare a pasajului, care vor începe din 14 septembrie, dată de la care traficul rutier va fi restricționat pe jumătate din pasaj. Primăria Iași a anunțat că pasajul nu va fi închis complet pe durata lucrărilor. Circulația va fi menținută într-un singur sens, dinspre Podul Roș spre Bucium, în timp ce șoferii care vin din sens opus vor utiliza noua rută amenajată peste calea ferată. Drumul alternativ are circa 1,4 km și va funcționa cu sens unic dinspre Bucium spre Podul Roș, pe traseul strada 3 Fântâni, drumul de acces spre rampa CF, strada Mihail Sturza, strada Bucium, în zona Bularga. Amenajarea rutei, inclusiv a unei treceri la nivel cu calea ferată Iași-Ungheni, a costat 10,4 milioane de lei. Până pe 13 septembrie, inclusiv pasajul Socola rămâne deschis în configurația actuală pe ambele sensuri. Lucrările au o durată estimată de 18 luni și presupun reabilitarea integrală a pasajului construit în 1960. La final, numărul benzilor va crește de la 4 la 5, 2 benzi pe direcția Bucium-Podul Roș și 3 pe direcția Podul Roș-Bucium. Vor fi amenajate și două trotuare cu o lățime de câte 2 metri, iar structura va fi adaptată la cerințe superioare de gabarit și încărcare. Pasajul are o lungime de aproape 451 de metri. Peste 170 de zone cu ambrozii au fost raportate în județul Iași pe harta Ambroziei, o platformă alimentată de sesizările utilizatorilor. Municipiul Iași și mai multe comune din zona metropolitană se numără printre localitățile cu cele mai multe marcaje. Miroslava, Ciurea, Holboca și Valea Lupului sunt printre zonele în care au fost semnalate terenuri invadate de această plantă. Datele arată că problema revine de la an la an. În județul Iași sunt sute de raportări cumulate de la lansarea platformei. Iar pentru persoanele alergice, sezonul ambroziei poate fi deosebit de dificil. Un chestionar realizat în acest an arată că 75% dintre cei 68 de respondenți își evaluează simptomele ca fiind ridicate sau foarte ridicate. Totodată, 81% spun că alergia le afectează mult sau foarte mult activitățile zilnice. Cele mai frecvente simptome sunt nasul înfundat sau secrețiile nazale și iritațiile ochilor, menționate de 96% dintre participanți. Strănutul persistent a fost raportat de 93%, iar 88% spun că dorm prost sau foarte prost. Dificultățile de respirație au fost menționate de 68%. Pentru proprietarii care nu distrug planta, amenziile pot ajunge la 20.000 de lei. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna în zilele următoare viitorul premier, după discuțiile pentru formarea noului guvern. El a fost întrebat ieri când va desemna viitorul premier, în contextul în care negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Șeful statului a spus că desemnarea va avea loc în zilele următoare, adăugând evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Dan a explicat că în ultima perioadă au existat discuții pentru formarea viitorului guvern, însă procesul nu a avansat suficient și din cauza faptului că mai mulți parlamentari s-au aflat în vacanță. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Morning Vibes.
1: Wake up. Feel good.
0: Viva FM.
2: Oi.

21 de minute. Noi suntem deja bine în a doua oră a întâlnirii din această dimineață. Este prima zi de vineri din toamna 2026 sau ultima zi de vineri din vacanța de vară 2026. În funcție de activitățile pe care le ai astăzi, de ce ți-ai propus, poți alege să sărbătorești în vreun fel această zi de vineri. Și Mustai Weekendul trebuie să fie unul special, pentru că de luni încolo toată lumea de pe lume va intra într-un program normal. Mai sunt câțiva norocoși care și-au păstrat zile de concediu pentru toamnă, pentru vacanțe relaxate, relaxante, cu mai puțini oameni, cu prețuri mai mici și poate, de ce nu, chiar cu litoralul pentru toți, că abia s-a deschis acest program și sunt mulți cei care vor să profite de el. Spuneam că s-a făcut ora 9 și aproape 22 de minute. Noi abia am deschis ora cu numărul 2.

0: 10. De luni încolo ne auzim în programul nostru normal 10-13.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotunda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
7: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
9: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Let's write some hits.

traversează oficial o răsturnare demografică fără precedent în istorie, după ce raportul Biroului de Recensământ al Statelor Unite a confirmat că numărul bunicilor l-a depășit pe cel al nepoților.

populației s-a întors definitiv cu sosul în jos, sau poate nu definitiv, nici România nu se simte prea tânără, statisticile plasându-ne pe un îngrijorător loc 12 în topul

0: să avem alături de noi oamenii care au mai multă experiență, dar e foarte important să fie și copii. Deci, dacă încă se mai poate, te rog. 9 și aproape 36 de minute, bună dimineața!
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits. Viva FM.

0: ai ascultat pe frecvențele Viva FM. Acum te invit să asculți un pic informații despre datele meteo, pentru că la această oră avem așa 18 grade Celsius la Rădăuți, maxima zilei de astăzi urcă până la 26 de grade. Mâine vor fi 28 de grade Celsius maximum la Rădăuți, dar cu 57% șanse să plouă. Duminică însă vor fi doar maximum 20 de grade Celsius. Duminică pare a fi ziua cea mai rece a săptămânii. La Botoșani acum 18 grade, cer parțial înnorat, 28 de grade maximum astăzi, 31 de grade mâine cu 42% șanse să plouă, iar duminică la Botoșani vor fi doar maximum 22 de grade Celsius. 19 grade sunt acum la Suceava, cerul este parțial înnorat, 27 de grade maxima de astăzi, 30 de grade maxima de mâine cu 42% șanse să plouă, iar duminica la Suceava vor fi maximum 21 de grade. 19 grade sunt și la Piatra Neamț acum, cerul este frumos, 27 de grade maxima de astăzi, 31 de grade vor fi mâine la Suceava, la Piatra Neamț, iar duminică vor fi maximum 22 de grade Celsius. 20 de grade sunt acum la Fălticeni, cer frumos, 28 de grade maxima. La Fălticeni mâine vor fi maximum 31 de grade cu 34% șanse să plouă, iar duminică vor fi 22 de grade Celsius. Cel mai cald în zona Moldovei în acest moment este la Iași, sunt 21 de grade acum. Cer frumos, 29 de grade maxima de astăzi. Pentru mâine la Iași se anunță 32 de grade, dar cu 54% șanse să plouă, iar duminică temperatura scade cu 10 grade cel puțin, pentru că maxima de duminică nu va depăși 22 de grade Celsius. De la începutul săptămânii viitoare, temperaturile încep din nou să crească ușurel și vor ajunge și pe la 28-29 de grade până spre mijlocul săptămânii viitoare, dar despre asta mai vorbim și săptămâna viitoare. Deocamdată s-a făcut ora 9 și aproape 49 de minute. La ora 10 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Möller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Möller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
10: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
11: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Este ora 10, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mii de angajați din sistemul public de educație din Iași așteaptă voucherele de vacanță pentru 2026. Numai în învățământul preuniversitar județean sunt raportate în actualul an școlar 12.159 de posturi și norme, dintre care 8.666 de norme didactice. La acestea se adaugă personalul eligibil din universitățile de stat. Ministerul Educației anunță că voucherele vor fi acordate în trimestrul 4. Proiectul de regulament publicat de Ministerul Educației pe 1 septembrie stabilește valoarea voucherului de vacanță la 800 de lei pentru un salariat pe an. Condiția principală este venitul. În 2026, voucherul se acordă personalului din învățământ care are un salariu net de cel mult 6.000 de lei, calculat la funcția de bază în luna în care se acordă dreptul. Voucherele vor fi emise exclusiv electronic. Pentru salariații cu contract de muncă cu timp parțial, valoarea este stabilită proporțional cu timpul lucrat. Persoanele care lucrează la mai multe unități nu primesc câte un voucher de la fiecare angajator. Dreptul se acordă prin unitatea la care se află funcția de bază. La campionatul național de tir cu arcul proba de field, trei sportivi legitimați la CSM Iași 2020 au obținut calificare la campionatele mondiale care vor avea loc la Yankton, Statele Unite, între 22 și 27 septembrie. La naționale, Nectarie Conturache, de departe, liderul seniorilor la arcul olimpic, a devenit campion. Evoluțiile constante ale Elenei Topliceanu și ale lui Gabriel Sandu în proba de compound le-au adus celor doi medaliile de aur la individual seniori. Cristina Bacin s-a clasat pe locul al doilea la arc barebow. În urma rezultatelor, Nectarie Condurache, Elena Topliceanu și Cristina Bacin de la CSM Iași 2020 au fost selectați în lotul României pentru mondialele de field, alături de sportiva Mădălina Măistroaie, CSM Cluj, la arcul olimpic. Lotul țării noastre va fi însoțit de antrenorul federal Cezar Alexandrescu și de antrenorul Viorel Habian. La această competiție, pe lângă titlurile mondiale, se vor acorda și primele puncte în clasamentul mondial, care vor conta în procesul de calificare la Jocurile Olimpice din 2028. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini realizată exclusiv online prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august 2026, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acesteia, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizare, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare demersurilor. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registrele dedicate, care sunt disponibile și pot fi consultate direct în platformă. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Și ora cu numărul 3 pe frecvențele Viva FM de astăzi, 4 septembrie 2026. E ultima zi de vineri din vacanța mare, prima zi de vineri din toamna 2026. Avem deci un weekend în care fie facem teme cei care trebuie să meargă la școală și n-au reușit până acum și definitivează temele pentru vacanța mare, ceilalți se bucură de un weekend, sper că se bucură, sper că te bucuri de un weekend minunat, primul weekend din această toamnă, însă anunță și cu ceva precipitație și cu temperaturi ridicate. Poți găsi câteva activități pe care să le bifezi. Noi suntem împreună pentru încă 2 ore pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața!

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Let's ride some hits. Viva FM.

Ora 10 și aproape 34 de minute. Am găsit o știre care are oarecum legătură cu datele meteo pe care urmează să ți le spun mai târziu un pic. Natura pare să dețină cele mai bune soluții împotriva dezastrelor climatice, iar ideea ingenioasă a unor studenți elvețieni promite să schimbe total modul în care ne protejăm planeta. Tinerii cercetători au desfășurat un experiment destul de neobișnuit în Alpi și au descoperit că simpla lână de oaie este o armă incredibil de eficientă pentru a încetini topirea ghețarilor. Până acum, autoritățile foloseau prelate sintetice uriașe din plastic pentru a reflecta razele soarelui, însă acestea eliberau microfibre extrem de poluante în apă. Păturile din lână naturală s-au dovedit a fi complet biodegradabile, rezistente și au izolat gheața exact la fel de bine ca materialele artificiale. Proiectul aduce un dublu beneficiu, mai ales că fermierii locali aruncă anual peste jumătate din producția de lână din lipsă de utilitate. Chiar dacă această metodă nu va opri definitiv încălzirea globală, ea reprezintă un pas uriaș către o ecologie curată, realizată cu resurse 100% naturale. Bine, și noi mai putem face niște

0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Free Fire.

0: de ora 10. Bine, am trecut de mult de ora 10, dar acum e momentul datelor meteo după momentul în care s-a făcut 10 fix. Avem pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie o informare nouă. Avem un cod galben valabil mâine de la ora 10 până mâine seara la ora 21. Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, anunță acest cod, care e valabil în aproape toată țara, exceptând județele din nord. În zona noastră intră sub incidența codului galben județele Iași și Neamț, dar Botoșani și Suceava rămân colorate cu verde, la fel și Harghita, Mureș, Bistrița, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bihor și Satu Mare. Restul hărții este colorată cu galben, mâine va fi caniculă. Ieri ziceam că e informare meteo de instabilitate atmosferică, astăzi caniculă. Nu vom mai avea prea multe coduri colorate de caniculă până la final de an, deci poate că ar trebui să-l tratăm cu indulgență pe cel care se manifestă mâine. Deschizând Weather Channel, îți spun că avem acum 21 de grade Celsius la Rădăuți, Botoșani, Suceava și Piatra Neamț, 22 de grade sunt la Fălticeni, iar la Iași în acest moment sunt 23 de grade Celsius. Mâine e o zi caldă cam în toată zona Moldovei, cu maxime cuprinse între 28 și 31 de grade Celsius, dar tot mâine sunt și șanse de 50 sau un pic peste 50% de a se produce precipitații în zona noastră. Duminică însă, temperatura maximă nu va depăși 22-25 de grade Celsius în zona Moldovei, deci duminică va fi o zi ceva mai răcoroasă. De luni încolo începe din nou să se încălzească, cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare. Școala începe așa, cu temperaturi bune de mers la școală, nu care te învie la joacă, 21-24-25 de grade Celsius. S-a făcut ora 10 și aproape 50 de minute. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
10: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Este ora 11. Bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini realizată exclusiv online prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Operațional începând cu 6 august 2026, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acesteia, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizare, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare demersurilor. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registrele dedicate, care sunt disponibile și pot fi consultate direct în platformă. Nuclear Electrica caută 38 de ingineri pentru centrala Nuclear Electrica de la Cernavodă. Posturile se adresează candidaților cu niveluri diferite de experiență, inclusiv celor care se află la început de carieră. Dosarele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Procesul de selecție continuă cu o probă scrisă programată pe 14 septembrie, iar interviurile profesionale încep pe 16 septembrie. Cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt în cadrul Departamentului Sisteme de Proces, Proiectare și Suport Tehnic și Dezvoltare Investiții. Sunt disponibile de asemenea poziții în domeniile inginerie de componente, retehnologizare, MIT-SMC și securitate nucleară. Ministerul Finanțelor deschide începând cu 15 octombrie prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții în industria prelucrătoare, pentru care sunt disponibile 759 de milioane de lei. Proiectele trebuie să presupună investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro, echivalentul la aproximativ 50 de milioane de lei. Mecanismul de finanțare face parte din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor și vizează investiții în proiecte de producție în industria prelucrătoare în sectoare economice care înregistrează un volum ridicat de importuri, cu scopul de a stimula producția internă și de a crea noi locuri de muncă. Instrumentul este deschis atât companiilor deja active, cât și întreprinderilor nou înființate, indiferent dacă sunt IMM-uri sau companii mici. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Asculți Cafe Lounge.
3: Viva FM.

Ora 11 și aproape 14 minute. Am intrat în ultima oră a întâlnirii noastre de astăzi. Ultima oră din programul nostru de vacanță de la 8 la 12 în fiecare zi. De luni intrăm în programul obișnuit. Se întorc și colegii de la matinal din vacanță. Intrăm și noi în tipicul pe care îl știm deja. Adevărul e că de la 10 altfel îți vine să vorbești și să te bucuri de muzică, să te... cel puțin pentru mine, iartă-mă dacă ești în altă situație și programul tău începe foarte devreme, dar și foarte devreme poți să te bucuri de muzica și de cuvintele pe care le auzi la radio, mai greu să le spui. 11 și aproape 15 minute, spuneam, bună dimineața!

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem.
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
6: Let's ride, zombie.

0: reușesc să mă mișcă foarte repede, îți spun câte ceva despre 4 septembrie, pentru că deja am ajuns la finalul primei săptămâni cu zile de toamnă. E adevărat că nu toate zilele au fost zile de toamnă din această săptămână. Am început cu o zi de vară și terminăm toamna, terminăm săptămâna și cu temperaturi ceva mai scăzute și cu câteva precipitații, dar până la urmă așa e firesc să se întâmple. 4 septembrie este ziua cu numărul 247 din anul 2026. Mai sunt fix 118 zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 4 septembrie, îți spun, stai că am văzut ceva în anul 1541, dacă ți-amintești. În 1541, asupra Transilvaniei se instaurează suzeranitatea porții otomane. Hei, a trecut de atunci. Mai spre zilele noastre, în anul 1940, regele Carol al II-lea demite guvernul Gigurtu și îl însărcinează pe generalul Ion Antonescu să formeze un nou guvern. În 1958 s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu. Repet, în 1958. În 1972, înotătorul american Mark Spitz câștigă cea de-a șaptea medalie de aur la Olimpiada de vară de la München, devenind primul olimpic care câștigă șapte medalii de aur la o singură olimpiadă. Spre zilele noastre, în 1998, popularul spectacol concurs TV de cultură generală Vrei să fii miliardar are premiera la postul ITV în Marea Britanie. În anul 2000, locomotiva stăgeată albastră a ieșit pe poarta fabricii din Republica Chineză. Iar la capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 4 septembrie este o zi foarte importantă pentru Doina Furcoi, handbalistă română născută în anul 1945. Fatih Terim, fotbalist și antrenor turc de fotbal, s-a născut în 1953. În anul 1977 s-a născut Adrian Hădean, șef român, gastronom, blogger culinar. În 1981 s-a născut Beyoncé Knowles, cântăreață de R&B și actriță americană, așa zice Wikipedia. Ia să vedem, Adelina Cojocaru, canotoare română, s-a născut în 1988. Și la capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în calendarul ortodox astăzi este Sfântul Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei, Sfântul Proroc Moise. Așa scrie Wikipedia, așa zic și eu pe frecvențele Viva FM. S-a făcut 11 și aproape 34 de minute, pentru încă foarte puțină vreme Cafe Lounge și Morning Vibes în ediție de vacanță. Continuăm!
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare

Și terminăm pe un ritm de vară, de vacanță în Grecia. Iupii! Sunt unii deja, mă rog, sunt unii și acum în vacanță în Grecia, ceea ce probabil că e foarte bine pentru ei. Noi am terminat programul de vacanță. Am terminat perioada aceasta în care unii pleacă, unii vin. De luni încolo ne auzim după program normal. Noi ne auzim și în weekend pentru Trending Lifestyle. Acum s-a făcut ora 11 și aproape 49 de minute. Eu sunt Lidia Uja. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și astăzi și în fiecare zi. Și ieri la Scărtvaic în Botoșani. Sunt recunoscătoare fiecărui om care a fost prezent în centrul vechi din Botoșani. Sunt recunoscătoare și pentru fiecare dintre voi care ascultă întâlnirile noastre din fiecare zi. Ne auzim în weekend, spuneam, și luni dimineață de la ora 10 pentru prima ediție din această toamnă a Cafe Lounge, așa, pe relaxare și în programul nostru obișnuit. Până în weekend sau până luni dimineață, să ai ore vesele.

0: așa,
1: Simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi! Hop! Hop! Hop și așa, Simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mol Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrărimașini.ro.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în 4

0: așteptăm la Primark!
1: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mii de angajați din sistemul public de educație din Iași așteaptă voucherele de vacanță pentru 2026. Numai în învățământul preuniversitar județean sunt raportate în actualul an școlar 12.159 de posturi și norme, dintre care 8.666 de norme didactice. Acestea se adaugă personalul eligibil din universitățile de stat. Ministerul Educației anunță că voucherele vor fi acordate în trimestrul 4. Proiectul de regulament publicat de Ministerul Educației pe 1 septembrie stabilește valoarea voucherului de vacanță la 800 de lei pentru un salariat pe an. Condiția principală este venitul. În 2026, voucherul se acordă personalului din învățământ care are un salariu net de cel mult 6.000 de lei, calculat la funcția de bază în luna în care se acordă dreptul. Voucherele vor fi emise exclusiv electronic. Pentru salariații cu contract de muncă cu timp parțial, valoarea este stabilită proporțional cu timpul lucrat. Persoanele care lucrează la mai multe unități nu primesc câte un voucher de la fiecare angajator. Dreptul se acordă prin unitatea la care se află funcția de bază. La campionatul național de tir cu arcul proba de field, trei sportivi legitimați la CSM Iași 2020 au obținut calificare la campionatele mondiale care vor avea loc la Yankton, Statele Unite, între 22 și 27 septembrie. La naționale, Nectarie Conturache, de departe, liderul seniorilor la arcul olimpic, a devenit campion. Evoluțiile constante ale Elenei Toplicianu și ale lui Gabriel Sandu în proba de compound le-au adus celor doi medaliile de aur la individual seniori. Cristina Bacin s-a clasat pe locul al doilea la Arc Barebow. În urma rezultatelor, Nectarie Conturache, Elena Toplicianu și Cristina Bacin de la CSM Iași 2020 au fost selectați în lotul României pentru mondialele de field, alături de sportiva Mădălina Măistroaie CSM Cluj la Arcul Olimpic. Lotul țării noastre va fi însoțit de antrenorul federal Cezar Alexandrescu și de antrenorul Viorel Habian. La această competiție, pe lângă titlurile mondiale, se vor acorda și primele puncte în clasamentul mondial care vor conta în procesul de calificare la Jocurile Olimpice din 2028. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini realizată exclusiv online prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august 2026, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizare, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare demersurilor. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registrele dedicate, care sunt disponibile și pot fi consultate direct în platformă. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Ziua, bună ziua, bună ziua sau salutare tuturor și bun găsit pe frecvențele Viva FM. E vineri, e 4 septembrie, e prima vineri din toamna asta și dacă tot vine weekendul, parcă și cafeaua are alt gust astăzi, nu? Cafeaua, ceaiul, ce beți voi, nu contează. Eu sunt Ada, suntem împreună până la ora 16, avem muzică bună ca de obicei, povești, lucruri faine de aflat și foarte important, avem și niște temperaturi care ne spun că vara nu se predă atât de ușor. În aceste momente avem 20 de grade Celsius la Rădăuți, 21 de grade sunt în Botoșani și în Suceava, 22 de grade avem la Târgu Neamț și Piatra Neamț, iar Iașiul, Pașcaniul și Bacăul sunt la 23 de grade. Deci prima vineri din septembrie vine frumos, nici prea cald, nici prea frig, genul ăla de vreme care parcă îți șoptește, hai, termină ce mai ai de făcut și după care să plecăm în weekend. Bineînțeles că avem piese bune în playlist în continuare, dăm volumul mai tare, pornim Cafe Lounge, vedem și ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe data de 4 septembrie imediat. Candy Staten, Hallelujah Anyway, ascultăm acum, te pup și îți doresc o zi faină!

0: Hai să vedem și ce avem astăzi în titlurile zilei, într-o vineri în care deja ne uităm puțin spre weekend. Începem cu autostrada Moldovei, A7, Bacău-Pașcan și A1, marginea Holdea, au ratat termenul PNRR. Lucrările continuă, însă nu pentru ceea ce a fost executat la timp. România trebuie să găsească alte surse de finanțare și pierde avantajul banilor ieftini din PNRR. Pe A7, autoritățile speră ca în decembrie să putem circula pe autostradă până la Săbăoani. Avem și uniforme obligatorii în toate școlile de stat, e cu semnul întrebării, pentru că este ideea unui nou proiect legislativ al PSD, care propune ca elevii să poarte o ținută școlară distinctivă, iar costurile să fie acoperite de stat. Și uite o temă bună de discuție. Uniforma reduce diferențele dintre copii sau le limitează libertatea de exprimare? Eu zic că treaba nu e atât de negativă și drastică și dramatică. Da, vedem ce se întâmplă cu acest proiect mai departe. Și dacă pleci cu mașina în weekend, pregătește-te puțin sufletește când ajungi la pompă. Benzina standard a ajuns astăzi la un nivel record, până la 9,70 lei litrul în marile rețele, iar motorina standard a trecut de 10 lei litrul la toate marile lanțuri de benzinării. Da, ne ustură și ne doare aceste cuvinte. Vești pentru elevii din Iași înainte de începerea școlii. De luni, 7 septembrie, CTP reintroduce cursele speciale pentru elevi pe 12 trasee și tot la capitolul transport, dar mergem puțin și prin Botoșani. Transportul public metropolitan e deja funcțional acolo. Bucecea și comunele Curtești, Mihai Eminescu, Bălușeni, Rechit și Stăuceni. Aveți informații oricum și la știrile Viva FM. Deci prima sâmbătă din septembrie vine și cu atmosferă serioasă de vară, pentru că vara se pare că a văzut calendarul și a zis, nu știu ce ziceți voi, dar mie septembrie nu prea mă, pe mine septembrie nu mă prea interesează. Avem temperaturi de vară, weekendul deja este aici. Ai ceva de comentat, de spus? De... Bună ziua, Max!
1: Bună ziua, Andrada!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Așa cum și începe școala!
0: Stai așa, nu țipa așa tare, măi, omule! Stai okay. Să văd care e. Ia, zice.
1: Școala!
0: Bună ziua, doamna învățătoare! Doamne,
1: ce... Bună dimineața!
0: Eu aveam, de exemplu, la ora de engleză, aveam și un cântecel.
1: Aha.
0: Good morning, dear teacher, good morning, how are you? We are all very happy to say hello to you.
1: Norocul nostru că doar Andrada știe să cânte, eu nu, pentru că altfel până și cântecelul ăsta stricam, adică...
0: Hey, we are all very happy. Ia zi,
1: este
0: ce vrei
1: ultima
0: de la
1: vineri
0: mea?
1: Fără Friday Fun Day.
0: E adevărat, dar de săptămâna... Nu, săptămâna viitoare eu nu voi fi, eu voi fi...
1: Încep cu absență,
0: încep
1: nu?
0: Cu absență, dar e motivată, da. Într-adevăr, ziua de vineri se va transforma într-un matinal altfel, un matinal atipic, dar plin de energie. Se va numi Friday Fun Day și voi fi eu. Mă întorc la ceea ce m-a caracterizat, consacrat, lansat. Nu știu cum să spun. Nu știu cum va fi cu trezitul dimineața. Da.
1: Va fi super.
0: Mai vedem. După vreo lună de zile mai vedem. E o singură zi, ceea ce mă bucură.
1: Măcar atât.
0: Tu ce faci?
1: Bă, mi-a ieșit de data asta.
0: Ți-a ieșit, nu? Tu ai fost capul răutăților, dar eram foarte sigură, foarte sigură. Dar așteptam să apar pe aici.
1: Hai să fii surprinsă, da.
0: Am să fiu... Nu? Da. N-ai fost tu? N-ai fost tu, nu?
1: Ba, da. Ba, da, ba, nu.
0: Ba, da, ba, nu?
1: Ba, nu.
0: Vezi că ne auzim peste tot. Suntem peste tot, suntem regionali.
1: Ce-ai
0: fi tu să alții la mare? Tu nu puteai să fii vineri, zi drept. Nu. Ba da, puteai să vii vineri. Puteai să vii vineri.
1: Dacă vrei, am să vin invitat la tine.
0: Oh, dimineața, așa, de vreme te trezești.
1: Ce nu fac eu pentru tine?
0: Te aștept aici, în fiecare timp. Da, să vii cu o cafea bună.
1: Da.
0: Bine, noi avem cafea bună.
1: Ce
0: de
1: mai?
0: La prietenii noștri, de la...
1: Noar.
0: Da.
1: Dar nu spunem restul.
0: Adică negru.
1: Da.
0: Noar. Da, am spus, na, e cu caracter publicitar toată chestia asta. Mm-mm. Ca să...
1: Da? Nu.
0: Ei,
1: da.
0: Hai, trebuie să fim în ordine.
1: Oh, Doamne, azi foarte, foarte, foarte, foarte, foarte caldă.
0: Bun, ce facem? Că e și 23 de minute. Mai vrei să mai spui ceva? Îți dorești să te afirmi?
1: Nu, am preparat microfonul.
0: Îți este dor de matinal văzut? Sau de săptămâna
1: gata,
0: viitoare?
1: De luni începem, de luni începem.
0: În banca 4, locul de la geam, nu?
1: Că, a, ceva de geam.
0: Da, hai, 12 și 23 de minute. Da, Cornel, suntem în direct, da, da. Dar nu știe nimeni niciodată când suntem în direct și când vorbim așa, că noi vorbim așa în general, adică natural, nu?
1: Păi cum s-ar cum spune, astfel? Nu? Nu, așa suntem.
0: Bine, publicitate. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

0: Pentru că îmi place să începem ziua și cu o poveste așa. Ca de obicei, am găsit una foarte faină legată chiar de ziua de astăzi. Ne întoarcem în 1888. Pe data de 4 septembrie, inventatorul american George Eastman primea brevetul pentru o cameră foto care folosea film pe rolă și înregistra un nume care avea să devină celebru în toată lumea. Kodak, bineînțeles, și poate acum nu pare mare lucru. Scoatem telefonul, facem o poză sau încă 100 pe lângă și nu ne place niciuna. Mai facem încă una, mai facem una pentru story, una pentru feed, una în care ne place lumina, una în care nu ne place cum stă părul, dar cert este că în secolul XIX fotografia era complicată. Echipamente grele, plăci fotografice, chimicale, multă tehnică și foarte multă bătaie de cap. Iar Eastman vine cu ideea: dar dacă fotografia ar putea fi foarte simplă? Camera Kodak era mică, era ușor de folosit și venea încărcată deja cu film pentru aproximativ 100 de fotografii, iar sloganul companiei spunea aproape tot: tu apeși butonul, noi facem restul. După ce terminai filmul, trimiteai camera întreagă la fabrica Kodak, iar ei developau fotografiile și îți trimiteau aparatul înapoi încărcat din nou. Practic, pe 4 septembrie 1888 se făcea unul dintre pașii care aveau să transforme fotografia dintr-o treabă pentru specialiști într-un lucru pe care îl putea face aproape oricine. Și mă gândeam cât de fain și cât de spectaculos e drumul până acolo. Atunci aveai 100 de cadre și probabil te gândeai foarte bine înainte să apeși butonul. Astăzi avem peste, nu știu, eu cred că am vreo 6-7 mii de poze în telefon nu toate sunt bune, sunt repetitive, le mai ștergem din când în când sau le lăsăm acolo pur și simplu și ne amintim peste ani de ele. Cert este că avem memorie, slavă Domnului, ca să putem să le stocăm pe toate. Cert este că poate că tocmai pentru că e vineri și vine weekendul, merită să păstrăm ceva din povestea asta. Mai fă niște poze zilele acestea, dar mai ales fă-ți niște amintiri care merită fotografiate. Ieși, vezi oameni, du-te undeva unde n-ai mai fost. Știi că e celebră deja vorba asta. Stai la o cafea, aprinde una pus, ascultă muzică, râzi, pentru că telefonul poate să păstreze imaginea, dar tu ești cel care păstrează momentul. E vineri 4 septembrie, prima vineri din luna asta, vremea ține cu noi, weekendul bate la ușă, iar noi suntem împreună la Viva FM, 12 și 34 de minute.
1: Hop! Hop, hop, șașa, hip, sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântului

0: ATV Regional.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Este 12:45. Bineînțeles că vorbim din nou despre autostrada Moldovei, pentru că avem o veste cu două fețe. Partea bună e că lucrările continuă. Partea mai puțin bună, n-am reușit să terminăm la timp ca să profităm până la capăt de tot ce înseamnă finanțarea avantajoasă prin PNRR. E vorba despre A7, sectorul Bacău-Pașcani, dar și despre A1 între Margina și Holdea. Termenul limită pentru finanțarea prin PNRR a fost 31 august, iar cele două proiecte nu au fost finalizate. În cazul nostru al Moldovei, vorbim despre cele trei loturi dintre Bacău și Pașcani și aici apare un detaliu important. Termenul contractual inițial era noiembrie 2025. Deci A7 Bacău-Pașcani nu a ratat doar termenul PNRR, ci este deja în întârziere față de termenul inițial de finalizare. La începutul lunii august, stadiul lucrărilor era de aproximativ 70% pe Bacău-Răcăciuni, 62% pe Trifești-Săbăoani și undeva la 57% pe Săbăoani-Pașcani. Până la finalul lui august, autoritățile spun că progresul general ajunsese undeva în jurul valorii de 80%. Și acum vine, bineînțeles, întrebarea care ne seacă pe toți: ce se întâmplă cu autostrada? Se oprește? Nu mai avem autostradă de la Bacău încolo? Nu, șantierele merg mai departe. România va primi prin PNRR bani proporțional cu lucrările care au fost efectiv realizate până la termen, iar pentru ceea ce a rămas de construit, trebuie găsite alte surse de finanțare. O parte poate să vină de la bugetul de stat, iar autoritățile încearcă să mute alte cheltuieli pe fonduri europene clasice. Practic, autostrada tot o să o construim, doar că ceea ce n-am reușit să facem la timp poate ajunge să ne coste mai mult. Tipic nouă, că de ce să ne simplificăm treaba când putem să o complicăm și să ne scărpinăm pe partea cealaltă? Nu știm când circulăm, pentru că ne întrebăm și acest lucru. Planul Ministerului Transporturilor este ca până în decembrie anul acesta autostrada să fie deschisă până la Săbăoani, la nord de Roman. Asta ar însemna, dacă termenul e respectat, atenție, să putem merge pe autostradă de la București până dincolo de Roman. Ultimul segment, Săbăoani-Pașcani, ar urma să fie finalizat la începutul anului viitor. Doar că specialiștii în infrastructură sunt ceva mai rezervați în privința acestor termene, așa că după atâția ani în care am vorbit despre autostrada Moldovei, cred că noi avem o dorință foarte simplă. Nu ne mai spuneți când va fi gata, pur și simplu trebuie să ne arătați că vorba aia, fapte nu vorbe, și pentru că Moldova cred că a așteptat suficient. Și când vom putea pleca din nordul Moldovei și ajunge la București, aproape exclusiv pe autostradă, cred că mulți dintre noi vom face prima călătorie doar pentru plăcerea de a spune: în sfârșit, domnule, în sfârșit am intrat și noi în rând cu lumea. Până atunci, ochii rămân pe șantiere și pe fapte, nu vorbe.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Hop, hop, hop și așa, hip, siwe!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
6: Casă sau birou imaculat?
7: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Let's write some hits. Live FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Drumul alternativ de sub pasajul Socola este deschis circulației începând de astăzi. Noua rută a fost amenajată pentru a prelua traficul în perioada lucrărilor de consolidare și modernizare a pasajului, care vor începe din 14 septembrie, dată de la care traficul rutier va fi restricționat pe jumătate din pasaj. Primăria Iași a anunțat că pasajul nu va fi închis complet pe durata lucrărilor. Circulația va fi menținută într-un singur sens, dinspre Poduroș, spre Bucium, în timp ce șoferii care vin din sens opus vor utiliza noua rută amenajată peste calea ferată. Drumul alternativ are circa 1,4 km și va funcționa cu sens unic dinspre Bucium spre Poduroș, pe traseul strada 3 Fântâni, drumul de acces spre rampa CF, strada Mihail Sturza, strada Bucium în zona Bularga. Amenajarea rutei inclusiv a unei treceri la nivel cu calea ferată Iași-Ungheni a costat 10,4 milioane de lei. Până pe 13 septembrie, inclusiv, pasajul Socola rămâne deschis în configurația actuală pe ambele sensuri. Lucrările au o durată estimată de 18 luni și presupun reabilitarea integrală a pasajului construit în 1960. La final, numărul benzilor va crește de la 4 la 5, 2 benzi pe direcția Bucium-Poduroș și 3 pe direcția Poduroș-Bucium. Vor fi amenajate și două trotuare cu o lățime de câte 2 metri, iar structura va fi adaptată la cerințe superioare de gabarit și încărcare. Pasajul are o lungime de aproximativ 451 de metri. Peste 170 de zone cu ambrozie au fost raportate în județul Iași pe harta Ambroziei, o platformă alimentată de sesizările utilizatorilor. Municipiul Iași și mai multe comune din zona metropolitană se numără printre localitățile cu cele mai multe marcaje. Miroslava, Ciurea, Holboca și Valea Lupului sunt printre zonele în care au fost semnalate terenuri invadate de această plantă. Datele arată că problema revine de la an la an. În județul Iași sunt sute de raportări cumulate de la lansarea platformei. Iar pentru persoanele alergice, sezonul ambroziei poate fi deosebit de dificil. Un chestionar realizat în acest an arată că 75% din cei 68 de respondenți își evaluează simptomele ca fiind ridicate sau foarte ridicate. Totodată, 81% spun că alergia le afectează mult sau foarte mult activitățile zilnice. Cele mai frecvente simptome sunt nasul înfundat sau secrețiile nazare și iritațiile ochilor, menționate de 96% dintre participanți. Strănutul persistent a fost raportat de 93%, iar 88% spun că dorm prost sau foarte prost. Dificultățile de respirație au fost menționate de 68%. Pentru proprietarii care nu distrug planta, amenzile pot ajunge la 20.000 de lei. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna în zilele următoare viitorul premier după discuțiile pentru formarea noului guvern. El a fost întrebat ieri când va desemna viitorul premier în contextul în care negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Șeful statului a spus că desemnarea va avea loc în zilele următoare, adăugând, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Dan a explicat că în ultima perioadă au existat discuții pentru formarea viitorului guvern, însă procesul nu a avansat suficient și din cauza faptului că mai mulți parlamentari s-au aflat în vacanță. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai fost lângă mine. Îți doresc audiție plăcută și un weekend excelent!

0: 0737 500 300 este numărul nostru de WhatsApp, pentru că vreau să te întreb, cu uniformă sau fără uniformă? Pentru că uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în școlile de stat din România. Există un proiect de lege inițiat de parlamentari PSD, iar săptămâna asta proiectul a mai trecut de un filtru în Senat, a primit aviz favorabil în Comisia pentru Administrație Publică. Atenție, însă, nu înseamnă că de luni copiii trebuie să apară la școală în uniformă. Bine, excepție sunt cazurile în care instituția X are stabilit această regulă. Suntem încă în procedură legislativă cu proiectul de lege, dar dacă acest proiect va ajunge lege, elevii din învățământul de stat ar urma să aibă obligația de a purta uniformă. Și aici din nou te întreb, 0737 500 300, uniformă sau fără uniformă? Nu vorbim însă despre aceeași uniformă pentru toate școlile din România. Fiecare școală și-ar stabili propriul model prin Consiliul de Administrație, iar elevii și părinții ar trebui consultați. Pentru copiii din familii vulnerabile, proiectul prevede ca acel kit de bază să poată fi oferit gratuit sau subvenționat. Și acum ajungem la motivul pentru care inițiatorii spun că avem nevoie de uniforme. Și sunt într-un fel de acord cu ei, cu riscul de a părea obiectivă. Bullying-ul și diferențele sociale dintre copii sunt motivele. Ideea lor e că dacă toți copiii vin îmbrăcați într-o ținută asemănătoare, devine mai puțin vizibil cine își permite haine scumpe, cine poartă anumite branduri și cine nu. Doar că aici începe și dezbaterea, pentru că există și o poziție foarte interesantă din partea celor care contestă proiectul. Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ și spune în esență că diferențele sociale dintre copii nu dispar pentru că îi îmbraci la fel, pentru că ele se pot vedea în continuare, în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în banii de buzunar, în vacanțele despre care povestesc, în mașina cu care îi aduce părintele la școală. Și cred că aici avem o discuție mult mai mare decât ne place sau nu ne place uniforma. Întrebarea e, poate uniforma să reducă bullying-ul? Eu zic că ar fi un moment, nu știu, sau un element care ar contribui la reducerea acestuia. Îmi amintesc că pentru multe generații uniforma, matricola, ținuta școlară făceau parte din ideea de merg la școală. Pentru alții însă uniforma înseamnă rigiditate și pierderea unei forme de exprimare personală. Și de asta sunt foarte curioasă ce crezi tu. Dacă ai avea acum un copil care începe școala luni, ai spune, da, vrea uniformă toți copiii la fel, sau nu, hainele nu rezolvă problema, trebuie să învățăm pe copii să nu-i judece pe ceilalți după ceea ce poartă. Pentru că, până la urmă, poți să pui 30 de copii în aceeași uniformă, dar adevărata provocare este să înveți valoarea colegului de bancă nu stă în eticheta de pe tricou. 0737 500 300. Numărul nostru de WhatsApp la care răspundem în fiecare zi, uniformă sau fără uniformă, întrebarea zilei. Continuăm cu City Vibes, este 13:19. Îți mulțumesc că și astăzi ești alături de mine.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Mami, ghiozdanul îl avem?
4: Îl avem!
3: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
4: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
1: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice, realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!

puțin la ceva. Ajungi acasă în seara asta, e vineri, îți faci ceva bun de mâncare, te arunci pe canapea și spui: weekendul ăsta vreau să termin serialul ăla. Sau deschizi Spotify, YouTube, Netflix și alegi ce vrei tu. Pare atât de banal încât nici măcar nu mai numim lucrul ăsta libertate. Da, există un loc în lume în care o asemenea alegere poate să aibă consecințe cumplite. În Coreea de Nord. Și am văzut zilele astea o informație care circulă pe internet, am vrut să verific dacă e adevărată. Este, cu o precizare importantă însă, în Coreea de Nord există din 2020 o lege împotriva ceea ce regimul numește ideologie și cultură reacționară. Ce se întâmplă? Practic, filmele, serialele, muzica și alte materiale din afara țării sunt puternic controlate, iar obsesia regimului este în special cultura din Coreea de Sud. Acum vine partea greu de imaginat pentru noi. Pentru vizionarea, ascultarea sau posesia unor filme, melodii, cărți ori alte materiale sudcoreene au fost raportate pedepse de 5 până la 15 ani de muncă corecțională. Dar pentru cei acuzați că introduc sau distribuie asemenea materiale, legea poate merge până la închisoare pe viață sau chiar pedeapsa cu moartea. Da, pentru distribuirea unui film, a unui serial, a unei melodii, și nu e doar o amenințare scrisă într-o lege. ONU spune că există dovezi credibile că oamenii au fost executați pentru distribuirea de conținut media străin, iar Amnesty International a publicat chiar anul acesta mărturii despre nordcoreenii pedepsiți pentru consumul televiziunii sudcoreene. Mai mult, există relatări despre execuții publice folosite ca avertisment pentru ceilalți, iar inclusiv copiii ar fi fost obligați să asiste la asemenea scene, și lucrul ăsta mi-e greu așa de dus. Poate te întrebi, de ce este unui regim atât de frică de un serial? Pentru că un serial nu aduce doar divertisment. Practic îți arată cum trăiesc alți oameni, cum vorbesc, cum se îmbracă, ce mănâncă, ce obiceiuri au, cum iubesc, ce visează. Adică îți arată că lumea poate să arate și altfel. Iar într-un sistem construit pe controlul informației, uneori, cea mai periculoasă întrebare pe care o poate pune un om este: da, dacă viața nu e chiar așa cum e, de fapt și de drept? Și uite de ce mi s-a părut importantă povestea asta într-o zi de vineri, pentru că noi ne certăm în partea asta de lume cu algoritmul care nu ne recomandă muzica potrivită. Stăm 10 minute câteodată să alegem ce film vedem. Dăm skip unei melodii după 7 secunde dacă nu ni se pare interesantă și o dăm pe următoarea. Uităm, practic, cât de extraordinar e, de fapt, faptul că putem alege. Și poate că libertatea nu e întotdeauna ceva spectaculos. Uneori libertatea e atât să apeși play pe melodia pe care vrei tu să o asculți și pur și simplu să nu-ți fie frică de cine ar putea să afle. Așa că astăzi, înainte să dau play următoarei piese, îți propun să ne gândim pentru câteva secunde la lucrul ăsta, că pentru noi e doar muzică, dar pentru alții în 2026 poate fi un act de sfidare. Nu dau play la piese, dau play la reclame, pentru că asta este structura emisiunii, 13 și 34 de minute, dar și astea

0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride zombie.

0: Adi, cum spuneam că la începutul emisiunii, în prima vineri din septembrie, ne-a primit chiar frumos, 20 de grade, 21, 23 de grade, să nu ne obișnuim prea tare, pentru că vara s-a uitat la calendar, a văzut că scrie septembrie și a zis, nu mă interesează, eu vreau să mai stau puțin. Meteorologii au emis astăzi cod galben de caniculă și disconfort termic, valabil pentru mâine, sâmbătă, între orele 10 și 21. Și vorbim despre o bună parte din România, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Crișanei și Transilvaniei, dar și cea mai mare parte a Moldovei intră sub această atenționare. Temperaturile maxime vor ajunge în general între 30 și 36 de grade Celsius, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în Banat și în Oltenia. Deci dacă aveai un plan pentru primul weekend din septembrie, hai să scoatem gecuța subțire, pună la loc în dulap. Mai degrabă scoate din nou ochelarii de soare, crema cu protecție solară, sticla cu apă, sandalele, că, nu știu, unii dintre noi, odată cu luna septembrie, parcă bagă sandalele înapoi în șifoniere. E interesant însă contrastul, suntem pe 4 septembrie, diminețele încep să aibă deja aerul acela de început de toamnă, școala oricum începe luni, prin magazine e full de rechizite și de oameni ca furnicuțele așa să cumpere ce mai trebuie. Afară însă putem să avem și 36 de grade Celsius. Bun, cert este că avem weekend cu soare și cu multă căldură, vara parcă ne mai oferă un bis și dacă tot ni-l oferă, eu zic să-l folosim frumos. Eu sunt Ada, e vineri, weekendul e aproape și continuăm împreună aici în City Vibes.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Sime!
6: Dar ce faci vrea aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
7: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini realizată exclusiv online prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Operațional începând cu 6 august 2026, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acesteia, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizare, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare demersurilor. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registrele dedicate, care sunt disponibile și pot fi consultate direct în platformă. Nuclear Electrica caută 38 de ingineri pentru centrala nuclear electrică de la Cernavodă. Posturile se adresează candidaților cu niveluri diferite de experiență, inclusiv celor care se află la început de carieră. Dosarele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Procesul de selecție continuă cu o probă scrisă programată pe 14 septembrie, iar interviurile profesionale încep pe 16 septembrie. Cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt în cadrul Departamentului Sisteme de Proces, Proiectare și Suport Tehnic și Dezvoltare Investiții. Sunt disponibile de asemenea poziții în domeniile inginerie de componente, retehnologizare, MIT-SMC și securitate nucleară. Ministerul Finanțelor deschide începând cu 15 octombrie prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții în industria prelucrătoare, pentru care sunt disponibile 759 de milioane de lei. Proiectele trebuie să presupună investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro, echivalentul la aproximativ 50 de milioane de lei. Mecanismul de finanțare face parte din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor și vizează investiții în proiecte de producție în industria prelucrătoare în sectoare economice care înregistrează un volum ridicat de importuri, cu scopul de a stimula producția internă și de a crea noi locuri de muncă. Instrumentul este deschis atât companiilor deja active, cât și întreprinderilor nou înființate, indiferent dacă sunt IMM-uri sau companii mici. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

0: fiecare început de primăvară, început de toamnă, stau și mă gândesc dacă am alergie sau dacă mă paște vreo răceală, pentru că se întâmplă destul de des să strănut, să-mi curgă nasul, să-mi curgă ochii și mă gândesc așa și la tine, că dacă ai strănutat și strănuți în perioada asta de foarte multe ori, dacă îți curge nasul, dacă te mănâncă ochii și ai senzația că ai răcit, s-ar putea să nu fie răceală, s-ar putea să fie ambrozia. Da, și dacă ești alergic la ea, perioada asta din an e exact cea în care începe distracția. Și nu în sensul bun. În România, polenul de ambrozie poate apărea încă de la sfârșitul lunii iulie, dar perioada cea mai dificilă este din a doua jumătate a lui august până la sfârșitul lui septembrie. Iar dacă avem o toamnă caldă, așa cum pare că se întâmplă acum, simptomele pot să continue inclusiv în octombrie. Și planta asta mică are niște cifre absolut spectaculoase, pentru că o singură ambrozie poate să elibereze într-un sezon sute de milioane și chiar până spre un miliard de grăuncioare de polen. Un miliard! Și pentru că sunt extrem de ușoare, vântul le poate transporta pe distanțe foarte mari. Adică nici măcar nu trebuie să ai ambrozie în fața blocului ca să spui cineva să-mi dea nasul înapoi că nu mai funcționează, nu știu de ce nu pot să respir. Și aici apare o întrebare. Cum îți dai seama dacă ai o alergie sau pur și simplu ai răcit? Un indiciu foarte bun este mâncărina. Dacă te mănâncă nasul și ochii, dacă strănuți în salve, dacă îți lăcrimează ochii și ai secreții nazale clare, vorbim mai degrabă despre o alergie. În schimb, o răceală știi și tu că vine mai des cu durere în gât, cu stare generală proastă, cu dureri musculare și uneori cu febră. Și încă ceva important, alergia la ambrozie nu provoacă febră, dar există și simptome pe care n-ar trebui să le ignorăm. Dacă apare tusea, respirația șuierătoare, apăsarea în piept sau senzația că nu poți trage suficient aer, medicii spun că poate exista și o afectare de tip astmatic și atunci e nevoie de evaluare medicală. Ce putem face în perioada asta? În zilele uscate și cu vânt, dacă știi că ești alergic, încearcă să reduci timpul petrecut afară. Când ajungi acasă, schimbă hainele, fă un duș și spală-ți părul, pentru că altfel duci polenul cu tine direct pe canapea și pe pernă. În mașină, aerul condiționat și filtrele întreținute corect pot să ajute, dar în perioada de vârf e mai bine să nu usuci rufele afară. Și mai e un lucru interesant, poți să nu fi avut niciodată alergie la ambrozie și să începi să ai simptome la maturitate după ani de expunere. Deci replica n-am fost niciodată alergic nu e neapărat un argument, așa că dacă în fiecare an, fix pe final de august și în septembrie, răceala ta se întoarce ca un abonament pe care nu-ți amintești să-l fi făcut, poate merită o discuție cu un alergolog. Până atunci, pentru cei care se luptă zilele astea cu ambrozia, rezistați, hang in there. Știu sigur că probabil unii dintre voi aveți și tratament. Pentru noi e prima zi, prima vineri din septembrie. Pentru voi este un sezon oficial de strănuturi și nu vă doresc, chiar nu vă doresc, vă doresc să vă fie bine. 14 și 20 de minute.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Primark. Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Let's write some hits.

0: Românii sunt printre cei mai generoși din Europa. Pentru că vorbim mult despre ce nu merge în România, despre facturi, despre salarii, despre cât de greu ne ajung banii de la o lună la alta. Însă astăzi există și această statistică de care, sincer, putem să fim puțin mândri. România e pe primul loc în Uniunea Europeană atunci când vorbim despre cât donăm raportat la veniturile pe care le avem. Datele vin din World Giving Report, un studiu realizat în 105 țări și rezultatul pentru România este foarte interesant. În 2025, românii au oferit în medie 0,9% din veniturile lor. Aici intră banii donați organizațiilor caritabile, donațiile din motive religioase, dar și ceva ce cred că spune foarte multe despre noi, banii pe care îi dăm direct unui om care are nevoie. Și tocmai aici România se pare că stă foarte bine. 43% dintre românii chestionați au spus că au ajutat financiar direct o persoană aflată în nevoie. Adică poate nu intrăm întotdeauna pe site-ul unei organizații ca să facem o donație oficială, dar vedem un caz, aflăm despre un copil bolnav sau un vecin care are o problemă, o familie care rămâne fără casă sau un prieten de-al nostru care trece printr-o perioadă grea. Și apare foarte des acel hai să punem fiecare cât putem, să punem umăr de la umăr, cum se mai spune. Și uite că lucrurile astea adunate ne duc pe primul loc în Uniunea Europeană. După România vine Croația și Irlanda, iar media europeană este de doar 0,6%. Există însă și un paradox interesant. Doar 27% din români au spus că au donat efectiv către organizații caritabile. Deci nu suntem neapărat campioni la donația instituționalizată. Suntem mai degrabă pe principiul spunem cine are nevoie și văd eu cum ajut. Și poate că aici se vede foarte bine felul nostru de a fi, pentru că generozitatea nu înseamnă neapărat să ai foarte mult. Uneori înseamnă să ai puțin și să spui pot să rup și eu ceva din puținul meu. Și asta mi se pare cu atât mai fain, cu cât la nivel mondial raportul arată ceva surprinzător. Cele mai generoase 10 țări raportat la venituri nu sunt cele mai bogate țări ale lumii, sunt state cu venituri mici sau medii. E o întrebare foarte faină pentru toți astăzi. Când ați făcut ultima dată un bine fără să așteptați absolut nimic în schimb? Pentru că nu trebuie să ai bani. Poate ai ajutat pe cineva, ai donat niște haine sau ai dus o sacoșă de cumpărături unui om care avea nevoie sau pur și simplu ai fost acolo când cineva nu avea pe nimeni. Pentru că până la urmă generozitatea nu se măsoară întotdeauna în ceva fizic sau în bani. Uneori se măsoară, lasă, te ajut eu, nu-i nevoie să faci tu efortul ăsta. Și uite că la capitolul ăsta România stă chiar frumos. 14:35 de minute.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
4: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
4: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Ileana Mălăncioiu pentru români? Pentru că este una dintre cele mai valoroase poete și eseiste ale ultimei jumătăți de secol, un intelectual care și-a păstrat independența de gândire chiar și în perioada cenzurii comuniste. Prin opera sa, prin atitudinea civică și prin refuzul compromisului, rămâne un reper al demnității intelectuale și al libertății de exprimare. Se naște în anul 1940 într-o familie de țărani din județul Argeș, iar universul satului avea să devină o sursă principală de inspirație pentru creația sa. Absolvă Facultatea de Filozofie din București, apoi obține doctoratul și debutează în anul 1967 cu volumul de versuri Pasărea tăiată, primit cu entuziasm de critica literară. Urmează volume devenite jaloane ale poeziei românești: Către Ieronim, Inima reginei, Ardere de tot, Linia vieții și Urcarea muntelui. Poezia sa impresionează prin profunzime, forță morală și expresivitate aparte. Dar, pe lângă poezie, Ileana Mălăncioiu se remarcă și ca eseistă și publicistă. În scrierile sale analizează lucid societatea românească, responsabilitatea intelectualului și raportul dintre morală și politică. Totuși, una dintre marile sale pasiuni rămâne filozofia, opera fiindu-i traversată de întrebări despre vină, libertate, credință și sensul existenței. De asemenea, este atrasă de operele lui Blaga, Shakespeare, Dostoievski și Kafka, autori pe care îi studiază în profunzime și care îi influențează reflecțiile asupra condiției umane. De altfel, ea însăși spune că cea mai mare satisfacție a vieții sale este faptul că nu a scris niciodată cum ar fi vrut alții, ci cum a crezut ea. Astăzi, la vârsta de 86 de ani, Ileana Mălăncioiu își păstrează spiritul tânăr, continuând să participe la evenimente culturale, să publice și să fie o voce respectată în spațiul public. Și, evident, rămâne fidelă crezului de viață că intelectualul are datoria de a spune adevărul, chiar și atunci când acest lucru presupune sacrificii.
1: Hopsasa! Hip-sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi! Ia,
3: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeu se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeu-print.
4: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mol Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Hop, hop, hop, șașa! Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Septembrie. Checked. Octombrie. Checked. Noiembrie. Checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Drumul alternativ de sub pasajul Socola este deschis circulației începând de astăzi. Noua rută a fost amenajată pentru a prelua traficul în perioada lucrărilor de consolidare și modernizare a pasajului, care vor începe din 14 septembrie, dată de la care traficul rutier va fi restricționat pe jumătate din pasaj. Primăria Iași a anunțat că pasajul nu va fi închis complet pe durata lucrărilor. Circulația va fi menținută într-un singur sens, dinspre Poduroș, spre Bucium, în timp ce șoferii care vin din sens opus vor utiliza noua rută amenajată peste calea ferată. Drumul alternativ are circa 1,4 km și va funcționa cu sens unic dinspre Bucium spre Poduroș, pe traseul strada Trei Fântâni, drumul de acces spre rampa CF, strada Mihail Sturza, strada Bucium, în zona Bularga. Amenajarea rutei, inclusiv a unei treceri la nivel cu calea ferată Iași-Ungheni, a costat 10,4 milioane de lei. Până pe 13 septembrie, inclusiv, pasajul Socola rămâne deschis în configurația actuală pe ambele sensuri. Lucrările au o durată estimată de 18 luni și presupun reabilitarea integrală a pasajului construit în 1960. La final, numărul benzilor va crește de la 4 la 5, 2 benzi pe direcția Bucium-Poduroș și 3 pe direcția Poduroș-Bucium. Vor fi amenajate și două trotuare cu o lățime de câte 2 metri, iar structura va fi adaptată la cerințe superioare de gabarit și încărcare. Pasajul are o lungime de aproximativ 451 de metri. Peste 170 de zone cu ambrozie au fost raportate în județul Iași pe harta ambroziei, o platformă alimentată de sesizările utilizatorilor. Municipiul Iași și mai multe comune din zona metropolitană se numără printre localitățile cu cele mai multe marcaje. Miroslava, Ciurea, Holboca și Valea Lupului sunt printre zonele în care au fost semnalate terenuri invadate de această plantă. Datele arată că problema revine de la an la an. În județul Iași sunt sute de raportări cumulate de la lansarea platformei. Iar pentru persoanele alergice, sezonul ambroziei poate fi deosebit de dificil. Un chestionar realizat în acest an arată că 75% din cei 68 de respondenți își evaluează simptomele ca fiind ridicate sau foarte ridicate. Totodată, 81% spun că alergia le afectează mult sau foarte mult activitățile zilnice. Cele mai frecvente simptome sunt nasul înfundat sau secrețiile nazare și iritațiile ochilor, menționate de 96% dintre participanți. Strănutul persistent a fost raportat de 93%, iar 88% spun că dorm prost sau foarte prost. Dificultățile de respirație au fost menționate de 68%. Pentru proprietarii care nu distrug planta, amenzile pot ajunge la 20.000 de lei. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna în zilele următoare viitorul premier după discuțiile pentru formarea noului guvern. El a fost întrebat ieri când va desemna viitorul premier în contextul în care negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Șeful statului a spus că desemnarea va avea loc în zilele următoare, adăugând, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Dan a explicat că în ultima perioadă au existat discuții pentru formarea viitorului guvern, însă procesul nu a avansat suficient și din cauza faptului că mai mulți parlamentari s-au aflat în vacanță. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai fost lângă mine. Îți doresc audiție plăcută și un weekend excelent!

0: Australia trasează o linie între artist și inteligența artificială. Deci vorbim în continuare despre AI. Am această informație foarte interesantă din lumea muzicii, pentru că discutăm de ceva vreme despre inteligența artificială, despre piesele generate în câteva minute, despre voci care nici măcar nu aparțin unor oameni reali. Ei bine, în Australia s-a trasat o linie foarte clară. Muzica generată integral de inteligența artificială nu mai poate să intre în clasamentele oficiale ARIA. ARIA, care este organizația care realizează topurile oficiale de muzică din Australia, iar noile reguli spun în esență așa: dacă vrei să intri în top, în centrul piesei trebuie să existe un om. Și atenție, pentru că inteligența artificială nu e interzisă complet. Dacă ești artist și folosești AI pentru mastering, spre exemplu, pentru separarea unor piste, pentru anumite efecte, pentru niște backing vocals sau pentru alte elemente secundare, piesa poate să rămână eligibilă. Dar dacă vocea principală este generată de AI, dacă un instrument esențial este interpretat de AI sau dacă îi dai pur și simplu unui generator un prompt și el îți construiește piesa, nu mai intri în topurile ARIA. Și povestea devine și mai interesantă dacă vedem de unde a pornit toată discuția. Cred că avem și noi piesa asta despre care urmează să vorbesc. În Australia, o versiune a piesei Madonnei, Like a Prayer, realizată de DJ-ul și producătorul Joss Fowles, a devenit cea mai difuzată piesă la radiourile australiene și a ajuns foarte sus în clasamente. Ulterior, artistul a precizat că pentru piesă fuseseră folosite inclusiv voce și tobe generate cu AI și de aici a explodat totul. Că ce mai înseamnă de fapt să fii artist într-o perioadă în care un computer poate genera o piesă? Iar și mie mi se pare că aici începe conversația cu adevărat interesantă, pentru că tehnologia într-adevăr a făcut dintotdeauna parte din muzică, pentru că am trecut prin sintetizatoare, drum machines, autotune, programe de producție. Acum avem și inteligența artificială, însă ARIA spune că diferența este una foarte simplă. AI-ul poate fi instrumentul artistului și nu poate fi artistul, și susține în totalitate ceea ce spune. Eu sunt foarte curioasă de partea cui ești tu. Dacă o piesă îți place enorm, îți provoacă emoție, o asculți în fiecare zi și abia după câteva luni afli că vocea pe care ai ascultat-o nu aparține niciunui om, mai simți piesa la fel? Slavă Domnului, eu personal încă îmi pot da seama dacă o piesă este făcută sau nu în totalitate cu inteligența artificială și mai ales dacă vocea de pe piesa respectivă este produsă de AI în totalitate. Parcă nu pot să văd la fel orice fel de producție muzicală. Nu știu dacă pentru tine înseamnă obligatoriu și povestea, vocea, experiența și emoția unui om care există în spatele ei. Cred că ar trebui totuși să dăm artistului ce este al artistului, pentru că emoția vine direct de acolo, din sufletul unui om. Și asta ar putea să fie una din marile întrebări ale industriei muzicale. Cât AI putem pune într-o piesă până când nu mai putem spune că piesa e făcută de noi? Pentru că Australia, de exemplu, tocmai a oferit primul ei răspuns categoric. 15 și 20 de minute. Ascultăm piese bune în continuare. Vine Shakira și Burna Boy cu Die Die, Dina Simone și Mociac cu Sea Line Woman, dar și Andre Rizzo Caval.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Gata, a fost convins. Olguții din PSD l-au obligat pe așa zisul președinte Sorin Grindeanu să își asume candidatura pentru postul de premier. Asta după aproape 4 luni de la demiterea premierului Ilie Bolojan, urmată de hârjoneala cu celelalte partide pe tema uite premierul, nu-i premierul. Noi nu am fost de față la dezbaterile din interiorul PSD, dar am dedus că olguții au șanse totale de câștig. Dacă Grindeanu rezistă în postul de la Palatul Victoria, vor fi și ei la butoane. Dacă nu, îl vor mazili rapid din fruntea partidului. Oare fostul premier de pe timpul lui Dedi Dragnea nu a auzit că Rolex-ul ăla scump pe care îl poartă la mână a început să ticăie?
2: Nu o să mă duc cu și nu sunt în situația de a avea de a prezenta președintelui 233 de voturi.
1: Mare atenție la ce vi se leagă de mâini. Un viceprimar dintr-o comună din județul Satu Mare a fost alertat de câțiva muncitori de pe un șantier că au găsit un proiectil neexplodat. Alesul nostru nu a stat prea mult pe gânduri. A înșfăcat focosul, s-a urcat pe un scooter și s-a dus întins la postul de poliție. Vă dați seama cum s-au simțit gaborii atunci când l-au văzut pe viceprimar intrând pe ușă cu o bombă în mână. Din fericire, obuzul nu a explodat. Așa încât, toți actorii acestei comedii sunt bine mersi.
3: Respectuos vă rog să-mi aprobați să-i trag 20.000 de pumni în cap.
1: Istoria se repetă în familia Macron. Sau Macron, cum ne place nouă să-i spunem. Fiica primei doamne a Franței are o relație de iubire cu un student cu 20 de ani mai tânăr. Probabil, la aflarea acestei informații, președintele și-a aranjat mai bine ochelarii de soare. Nu de alta, dar diferența de vârstă dintre el și nevastă e de 25 de ani. Hai să fie cu Sainte du Grand L'Amour, vorba Laurei Fabian.

politică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Hop, hop, hop și așa. Sime.
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional. Târgu Frumos, ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride, zombie.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există zile internaționale pentru lucruri serioase, pentru pace, pentru sănătate, pentru diverse cauze importante. Și există 4 septembrie, ziua mănâncă un desert în plus. În sfârșit, o zi în care prăjitura nu mai trebuie să stea singură în farfurie, uitându-se suspicios la noi. Astăzi, pofticioșii au un argument oficial pentru porția a doua. Dar atenție, nu este o invitație la maratonul zahărului, și nici la filozofia aceea periculoasă de tipul mănâncă acum cât poți, că de luni începe școala. Nu, pentru că desertul nu trebuie să fie nici premiu, nici vinovăție, nici ultima noastră aventură gastronomică înainte de revenirea la program. Poate fi pur și simplu plăcere. O felie de tort savurată încet, o înghețată într-o după-amiază caldă, două linguri în plus din desertul preferat, dacă asta ne face ziua puțin mai frumoasă. Și cred că aici este, de fapt, lecția acestei zile. Să ne permitem uneori să ne bucurăm de lucrurile mici fără să le transformăm într-o problemă de rezolvat. Pentru că viața nu se măsoară doar în calorii, în pași, în obiective și în liste de trebuie. Uneori se măsoară și în ce bun e. Așa că dacă astăzi aveți poftă de desert, savurați-l. Dacă nu aveți, nu trebuie să mâncați unul doar pentru că scrie în calendar. Iar dacă vă întrebați dacă să luați și porția a doua, ei bine, nu vă pot da eu toate răspunsurile. Dar pot spune că farfuria pare foarte convingătoare. La urma urmei, o viață echilibrată înseamnă și să știm când să spunem ajunge, dar și să spunem cu un zâmbet.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Hop, hop, hop, șașa!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Septembrie. Checked. Octombrie. Checked. Noiembrie. Checked.
7: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie!
7: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
7: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași pregătește proiectul Iași Digital Twin, prin care municipiul va avea un geam în digital, o reprezentare virtuală 3D a orașului. Platforma va integra informații despre trafic, mediu, infrastructură și rețelele de utilități. Cu ajutorul sistemului, administrația va putea simula diferite modificări înainte ca acestea să fie aplicate în realitate. De exemplu, ar putea fi analizat impactul schimbării circulației într-o intersecție aglomerată sau efectele unor măsuri asupra transportului public și poluării. Geamănul digital ar putea fi folosit și pentru localizarea mai rapidă a avariilor la utilități, protejarea patrimoniului și planificarea dezvoltării urbane. O parte dintre date ar putea deveni disponibile și companiilor IT pentru dezvoltarea unor noi aplicații și servicii. Proiectul este realizat în colaborare cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și Digital Innovation Zone prin programul EDIH DIS 2.0. Valoarea orientativă a serviciilor puse la dispoziția municipalității este de 100.000 de euro din fonduri europene. Mii de angajați din sistemul public de educație din Iași așteaptă voucherele de vacanță pentru 2026. Numai în învățământul preuniversitar județean sunt raportate în actualul an școlar 12.159 de posturi și norme, dintre care peste 8.600 de norme didactice. La acestea se adaugă personalul eligibil din universitățile de stat. Ministerul Educației a anunțat că voucherele vor fi acordate în trimestrul 4. Proiectul de regulament publicat de Ministerul Educației pe 1 septembrie, stabilește valoarea voucherului de vacanță la 800 de lei pentru un salariat pe an. Condiția principală este venitul. În 2026, voucherul se acordă personalului din învățământ care are un salariu net de cel mult 6.000 de lei, calculat la funcția de bază în luna în care se acordă dreptul. Voucherele vor fi emise exclusiv electronic. Pentru salariații cu contract de muncă cu timp parțial, valoarea este stabilită proporțional cu timpul lucrat. Persoanele care lucrează la mai multe unități nu primesc câte un voucher de la fiecare angajator. Dreptul se acordă prin unitatea la care se află funcția de bază. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite costurile ajutorului militar și ale muniției trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia. Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a criticat de asemenea informațiile potrivit cărora stocurile de muniție ale SUA s-ar fi redus considerabil pe fondul războiului din Iran, adăugând totodată că Statele Unite își intensifică producția și stocarea de muniție. Facem stocuri și ne pregătim pentru orice situație de urgență care ar putea apărea. O păstrăm pentru noi, pentru SUA, în loc să o vindem altora. Dar vânzările către aliați vor reîncepe în curând, a scris Trump. Reuters a relatat luna trecută că armata SUA a epuizat o mare parte din stocul său de rachete de mare precizie și rază lungă de acțiune în timpul războiului cu Iranul, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la gradul de pregătire al armatei pentru conflicte viitoare. Atât războaiele din Ucraina și Iran, cât și șocurile economice pe care le provoacă, ar putea influența șansele republicanilor de a-și menține controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA anul viitor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Casă sau birou imaculat?
8: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
9: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
10: City Vibes. Life in motion.

0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: dăm la Primark.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem.
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM.
12: City Vibes.
13: Urban Beats.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Hop! Hop, hop, șașa, hip, zime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotundă a Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Let's write some hits. Viva FM.
6: City Vibes. Life in Motion.

Bun găsit la știrile Viva FM. Drumul alternativ de sub pasajul Socola este deschis circulației începând de astăzi. Noua rută a fost amenajată pentru a prelua traficul în perioada lucrărilor de consolidare și modernizare a pasajului, care vor începe din 14 septembrie, dată de la care traficul rutier va fi restricționat pe jumătate din pasaj. Primăria Iași a anunțat că pasajul nu va fi închis complet pe durata lucrărilor. Circulația va fi menținută într-un singur sens, dinspre Poduroș, spre Bucium, în timp ce șoferii care vin din sens opus vor utiliza noua rută amenajată peste calea ferată. Drumul alternativ are circa 1,4 km și va funcționa cu sens unic dinspre Bucium spre Poduroș, pe traseul strada 3 Fântâni, drumul de acces spre rampa CF, strada Mihail Sturza, strada Bucium în zona Bularga. Amenajarea rutei inclusiv a unei treceri la nivel cu calea ferată Iași-Ungheni a costat 10,4 milioane de lei. Până pe 13 septembrie, inclusiv, pasajul Socola rămâne deschis în configurația actuală pe ambele sensuri. Lucrările au o durată estimată de 18 luni și presupun reabilitarea integrală a pasajului construit în 1960. La final, numărul benzilor va crește de la 4 la 5, 2 benzi pe direcția Bucium-Poduroș și 3 pe direcția Poduroș-Bucium. Vor fi amenajate și două trotuare cu o lățime de câte 2 metri, iar structura va fi adaptată la cerințe superioare de gabarit și încărcare. Pasajul are o lungime de aproximativ 451 de metri. Peste 170 de zone cu ambrozie au fost raportate în județul Iași pe harta Ambroziei, o platformă alimentată de sesizările utilizatorilor. Municipiul Iași și mai multe comune din zona metropolitană se numără printre localitățile cu cele mai multe marcaje. Miroslava, Ciurea, Holboca și Valea Lupului sunt printre zonele în care au fost semnalate terenuri invadate de această plantă. Datele arată că problema revine de la an la an. În județul Iași sunt sute de raportări cumulate de la lansarea platformei. Iar pentru persoanele alergice, sezonul ambroziei poate fi deosebit de dificil. Un chestionar realizat în acest an arată că 75% din cei 68 de respondenți își evaluează simptomele ca fiind ridicate sau foarte ridicate. Totodată, 81% spun că alergia le afectează mult sau foarte mult activitățile zilnice. Cele mai frecvente simptome sunt nasul înfundat sau secrețiile nazare și iritațiile ochilor, menționate de 96% dintre participanți. Strănutul persistent a fost raportat de 93%, iar 88% spun că dorm prost sau foarte prost. Dificultățile de respirație au fost menționate de 68%. Pentru proprietarii care nu distrug planta, amenzile pot ajunge la 20.000 de lei. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna în zilele următoare viitorul premier după discuțiile pentru formarea noului guvern. El a fost întrebat ieri când va desemna viitorul premier în contextul în care negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Șeful statului a spus că desemnarea va avea loc în zilele următoare, adăugând, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Dan a explicat că în ultima perioadă au existat discuții pentru formarea viitorului guvern, însă procesul nu a avansat suficient și din cauza faptului că mai mulți parlamentari s-au aflat în vacanță. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai fost lângă mine. Îți doresc audiție plăcută și un weekend excelent!

0: Așa, așa, hi-ți-me!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Vrei un produs personalizat? Trofeo Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-sprint.ro. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Primark.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
2: Mami, ghiozdanul îl avem?
3: Îl avem!
2: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
3: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
4: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Hop! Hop, hop, șașa, hip, sime!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Oraș trăiește.
10: Let's write some hits.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place adrenalina pe patru roți, weekendul acesta se desfășoară cea de-a 42-a ediție a Raliului Iașului. Vineri seară, la Palatul Culturii, este programată prezentarea echipajelor, urmată de spectaculoasa super specială de la Râpa Galbenă. Sâmbătă și duminică, acțiunea se mută pe probele din Ciocaboca, Mădârjac, Păun și Dobrovăț, iar duminică ne vedem la festivitatea de premiere, tot la Palatul Culturii. Pentru iubitorii de muzică, Corul Academic al Filarmonicii te așteaptă vineri la Amfiteatrul Palace cu un spectacol vibrant intitulat De la Rio la New York. Pasionații de artă lirică au și ei un motiv de sărbătoare. Sâmbătă și duminică, Opera Națională Română din Iași își deschide noua stagiune cu celebra operă Trubadurul de Giuseppe Verdi. Iar dacă preferi o seară de teatru, vineri și duminică, la Cinema Victoria, poți urmări piesa Napoleon era fată, pusă în scenă de îndrăgiții actori Marius Manole și Medea Marinescu. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16 vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași pregătește proiectul Iași Digital Twin, prin care municipiul va avea un geam în digital, o reprezentare virtuală 3D a orașului. Platforma va integra informații despre trafic, mediu, infrastructură și rețelele de utilități. Cu ajutorul sistemului, administrația va putea simula diferite modificări înainte ca acestea să fie aplicate în realitate. De exemplu, ar putea fi analizat impactul schimbării circulației într-o intersecție aglomerată sau efectele unor măsuri asupra transportului public și poluării. Geamănul digital ar putea fi folosit și pentru localizarea mai rapidă a avariilor la utilități, protejarea patrimoniului și planificarea dezvoltării urbane. O parte dintre date ar putea deveni disponibile și companiilor IT pentru dezvoltarea unor noi aplicații și servicii. Proiectul este realizat în colaborare cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și Digital Innovation Zone prin programul EDIH DIS 2.0. Valoarea orientativă a serviciilor puse la dispoziția municipalității este de 100.000 de euro din fonduri europene. Mii de angajați din sistemul public de educație din Iași așteaptă voucherele de vacanță pentru 2026. Numai în învățământul preuniversitar județean sunt raportate în actualul an școlar 12.159 de posturi și norme, dintre care peste 8.600 de norme didactice. La acestea se adaugă personalul eligibil din universitățile de stat. Ministerul Educației a anunțat că voucherele vor fi acordate în trimestrul 4. Proiectul de regulament publicat de Ministerul Educației pe 1 septembrie, stabilește valoarea voucherului de vacanță la 800 de lei pentru un salariat pe an. Condiția principală este venitul. În 2026, voucherul se acordă personalului din învățământ care are un salariu net de cel mult 6.000 de lei, calculat la funcția de bază în luna în care se acordă dreptul. Voucherele vor fi emise exclusiv electronic. Pentru salariații cu contract de muncă cu timp parțial, valoarea este stabilită proporțional cu timpul lucrat. Persoanele care lucrează la mai multe unități nu primesc câte un voucher de la fiecare angajator. Dreptul se acordă prin unitatea la care se află funcția de bază. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite costurile ajutorului militar și ale muniției trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia. Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a criticat de asemenea informațiile potrivit cărora stocurile de muniție ale SUA s-ar fi redus considerabil pe fondul războiului din Iran, adăugând totodată că Statele Unite își intensifică producția și stocarea de muniție. Facem stocuri și ne pregătim pentru orice situație de urgență care ar putea apărea. O păstrăm pentru noi, pentru SUA, în loc să o vindem altora. Dar vânzările către aliați vor reîncepe în curând, a scris Trump. Reuters a relatat luna trecută că armata SUA a epuizat o mare parte din stocul său de rachete de mare precizie și rază lungă de acțiune în timpul războiului cu Iranul, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la gradul de pregătire al armatei pentru conflicte viitoare. Atât războaiele din Ucraina și Iran, cât și șocurile economice pe care le provoacă, ar putea influența șansele republicanilor de a-și menține controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA anul viitor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

vezi, cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

0: tău de relaxare și regenerare.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
5: Viva Deep Vibes.

0: Așa, așa, hei, Simei!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional! Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Park.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Hop, hop, hop, sasa! Hei, Silvie!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos! Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda, Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
6: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
8: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Drumul alternativ de sub pasajul Socola este deschis circulației începând de astăzi. Noua rută a fost amenajată pentru a prelua traficul în perioada lucrărilor de consolidare și modernizare a pasajului, care vor începe din 14 septembrie, dată de la care traficul rutier va fi restricționat pe jumătate din pasaj. Primăria Iași a anunțat că pasajul nu va fi închis complet pe durata lucrărilor. Circulația va fi menținută într-un singur sens, dinspre Poduroș, spre Bucium, în timp ce șoferii care vin din sens opus vor utiliza noua rută amenajată peste calea ferată. Drumul alternativ are circa 1,4 km și va funcționa cu sens unic dinspre Bucium spre Poduroș, pe traseul strada 3 Fântâni, drumul de acces spre rampa CF, strada Mihail Sturza, strada Bucium în zona Bularga. Amenajarea rutei inclusiv a unei treceri la nivel cu calea ferată Iași-Ungheni a costat 10,4 milioane de lei. Până pe 13 septembrie, inclusiv, pasajul Socola rămâne deschis în configurația actuală pe ambele sensuri. Lucrările au o durată estimată de 18 luni și presupun reabilitarea integrală a pasajului construit în 1960. La final, numărul benzilor va crește de la 4 la 5, 2 benzi pe direcția Bucium-Poduroș și 3 pe direcția Poduroș-Bucium. Vor fi amenajate și două trotuare cu o lățime de câte 2 metri, iar structura va fi adaptată la cerințe superioare de gabarit și încărcare. Pasajul are o lungime de aproximativ 451 de metri. Peste 170 de zone cu ambrozie au fost raportate în județul Iași pe harta ambroziei, o platformă alimentată de sesizările utilizatorilor. Municipiul Iași și mai multe comune din zona metropolitană se numără printre localitățile cu cele mai multe marcaje. Miroslava, Ciurea, Holboca și Valea Lupului sunt printre zonele în care au fost semnalate terenuri invadate de această plantă. Datele arată că problema revine de la an la an. În județul Iași sunt sute de raportări cumulate de la lansarea platformei. Iar pentru persoanele alergice, sezonul ambroziei poate fi deosebit de dificil. Un chestionar realizat în acest an arată că 75% din cei 68 de respondenți își evaluează simptomele ca fiind ridicate sau foarte ridicate. Totodată, 81% spun că alergia le afectează mult sau foarte mult activitățile zilnice. Cele mai frecvente simptome sunt nasul înfundat sau secrețiile nazare și iritațiile ochilor, menționate de 96% dintre participanți. Strănutul persistent a fost raportat de 93%, iar 88% spun că dorm prost sau foarte prost. Dificultățile de respirație au fost menționate de 68%. Pentru proprietarii care nu distrug planta, amenzile pot ajunge la 20.000 de lei. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna în zilele următoare viitorul premier după discuțiile pentru formarea noului guvern. El a fost întrebat ieri când va desemna viitorul premier în contextul în care negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Șeful statului a spus că desemnarea va avea loc în zilele următoare, adăugând, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Dan a explicat că în ultima perioadă au existat discuții pentru formarea viitorului guvern, însă procesul nu a avansat suficient și din cauza faptului că mai mulți parlamentari s-au aflat în vacanță. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai fost lângă mine. Îți doresc audiție plăcută și un weekend excelent!

0: amic, ghiozdanul îl avem?
1: Îl avem?
0: Caiete, penar, ținută pentru prima zi?
1: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Hop, hop! Hop și așa! Zi-me!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: Tera Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
12: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
11: Decembrie.
12: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
11: Asta numim noi Smart Pack.
12: Decembrie se planifică din septembrie.
11: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
13: Let's write some hits.

on va s'arrêter dans la nuit.

0: lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-print.ro.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place adrenalina pe patru roți, weekendul acesta se desfășoară cea de-a 42-a ediție a Raliului Iașului. Vineri seară, la Palatul Culturii, este programată prezentarea echipajelor, urmată de spectaculoasa super specială de la Râpa Galbenă. Sâmbătă și duminică, acțiunea se mută pe probele din Ciocaboca, Mădârjac, Păun și Dobrovăț, iar duminică ne vedem la festivitatea de premiere, tot la Palatul Culturii. Pentru iubitorii de muzică, corul academic al Filarmonicii te așteaptă vineri la Amfiteatrul Palace cu un spectacol vibrant intitulat De la Rio la New York. Pasionații de artă lirică au și ei un motiv de sărbătoare. Sâmbătă și duminică, Opera Națională Română din Iași își deschide noua stagiune cu celebra operă Trubadurul de Giuseppe Verdi. Iar dacă preferi o seară de teatru, vineri și duminică, la Cinema Victoria, poți urmări piesa Napoleon era fată, pusă în scenă de îndrăgiții actori Marius Manole și Medea Marinescu. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini realizată exclusiv online prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august 2026, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acesteia, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizare, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare demersurilor. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registrele dedicate, care sunt disponibile și pot fi consultate direct în platformă. Nucleară Electrica caută 38 de ingineri pentru centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Posturile se adresează candidaților cu niveluri diferite de experiență, inclusiv celor care se află la început de carieră. Dosarele pot fi depuse până pe 7 septembrie. Procesul de selecție continuă cu o probă scrisă programată pe 14 septembrie, iar interviurile profesionale încep pe 16 septembrie. Cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt în cadrul Departamentului Sisteme de Proces, Proiectare și Suport Tehnic și Dezvoltare Investiții. Sunt disponibile de asemenea poziții în domeniile inginerie de componente, retehnologizare, MIT-SMC și securitate nucleară. Ministerul Finanțelor deschide începând cu 15 octombrie prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții în industria prelucrătoare, pentru care sunt disponibile 759 de milioane de lei. Proiectele trebuie să presupună investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro, echivalentul la aproximativ 50 de milioane de lei. Mecanismul de finanțare face parte din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor și vizează investiții în proiecte de producție în industria prelucrătoare în sectoare economice care înregistrează un volum ridicat de importuri, cu scopul de a stimula producția internă și de a crea noi locuri de muncă. Instrumentul este deschis atât companiilor deja active, cât și întreprinderilor nou înființate, indiferent dacă sunt IMM-uri sau companii mici. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: Mami, ghiozdanul îl avem?
1: Îl avem?
0: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
1: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie!
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un

0: building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Let's ride.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.